0: Govast.
1: Ușa drăson, garnanaim mezer ceravegaium șarunacvumen. Mincev mai sieră sun mega, gânec ca huichef electrotehnica, axein masnac soh șat mezte sa canuț, garnanaim șat mezer cerov. Mai rămăsterea vega chetem.
0: Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.
2: Радио.